Radio. Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

para na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 20, instant Kafa Prince 25 puta 13 grama 4 marke 95, tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
2: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Američki istraživači razvijaju žvakaću gumu sa biljnim sastojcima koji neutrališu viruse u ustima i grlu, uključujući viruse gripe i herpesa. Istraživači sa Univerziteta u Pensilvaniji počeli su da radi na tom projektu za vrijeme pandemije koronavirusa, kada su razvijeli žvakaću gumu koja sadrži biljne ćelije koje proizvode važan protein koji pomaže u odbrani od virusa. Taj protein djeluje tačno na mjestu gdje virus pokušava da uđe u ćelije. Navodi se da će uskoro žvakanje specijalne žvake biti dovoljno za zaštitu od gripe. Istraživanje je još u predkliničnoj fazi, tako da dejstvo žvakaće gume protiv gripa još nije direktno testirano na ljudima u kliničkim ispitivanjima.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Muzika izražava ono što se ne može reći, a o čemu je nemoguće ćutati. Riječi su Viktora Igoa, romantičara, savremenika, kompozitora o kojem ćemo danas govoriti. Dobar dan vam želim u još jednom izdanju emisije Nedeljni matini, u kojem ćemo vrijeme provesti uživajući u muzici slavnog ruskog kompozitora Petra Iljiča Čajkovskog. San svakog mladog pijaniste je da jednog dana svira jedan od pet najljepših klavirskih koncerata ikad komponovanih. Koncert za klavir i orkestar bemol Petra Iljiča Čajkovskog. Upravo u muzici ovog slavnog ruskog kompozitora ćemo danas uživati. Poslušajmo prvi stavak pomenutog koncerta.

Kada se spomene balet, prva asocijacija Labuđe jezero, kompozitora o kojem danas govorimo, bez koga se uistinu ne može zamisliti baletska muzika. Njegova muzika bila je inspiracija brojnim koreografima koji su stvorili prekrasne baletske numere i tako su njegovi baleti postali nezaobilazan repertoar svih baletskih kuća.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Gorenje bijela tehnika -20%. Dani bijele tehnike Zeha Zola od 21. do 30. septembra.

0: novembra.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Gorenje, mašina za suđe za 13 setova posuđa, 639 km. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
0: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate,

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u protekle tri godine izdvojila je značajna sredstva za podršku ključnim projektima u Tuzli, s posebnim fokusom na sportsku infrastrukturu. Za renoviranje i izgradnju sportskih objekata poput dvorane Mejdan, stadiona Tušanj te multifunkcionalnih terena širom grada usmjereno je oko 3,78 miliona konvertibilnih maraka. Prilog Senade Ahmetović.
2: Savremena kuglana u sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan u Tuzli predstavlja značajnu investiciju u razvoj sporta i stvaranje boljih uslova za sportiste, rekreativce i građane. U njenu obnovu i opremanje uloženo je oko 300.000 konvertibilnih maraka iz budžeta Vlade Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva kulture i sporta

0: je jako važno da se družim, da vidimo druge kulture, da vidimo druge korake, da mi odigramo svoje i da se posle toga družimo.
1: Sport. Bokserski klub Grad Tuzla organizuje prvi memorijalni međunarodni turnir Hajrudin Mešić Kapetan Hajro. U Tuzlanskom Majdanu okupili su se bokseri iz više evropskih reprezentacija. Turnir se održava uz podršku Grada Tuzle. Udruženje građana Tuzang Tuzla organizovalo je 36. oktobarski reli u ocjenskoj vožnji spretnosti. Na takmičenju je učestvovalo oko 30 takmičara i 7 klubova iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Reli je održan na parkingu između Panonskih jezera i muzičke škole. U okviru programa obilježavanja 2. oktobra, Dana oslobođenja Tuzle, Lovačko društvo Tuzla organizovalo je tradicionalno otvoreno prvenstvo Grada Tuzle u gađanju glinenih golubova. Takmičenje je održano na lokalitetu Stara Majevica uz učešće takmičara i ljubitelja ovoga sporta iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine.
2: U okviru obilježavanja 2. oktobra na lokalitetu Stara Majevica održano je 27. otvoreno prvenstvo Grada Tuzle u gađanju glinenih golubova. Ovogodišnje takmičenje okupilo 41 strelca iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, a predsjednik Lovačkog društva Tuzla Dževad Korman istakao je da je cilj manifestacije, osim takmičarskog dijela, njegovanje tradicije i okupljanje lovaca i ljubitelja ovog sporta.
3: Mi se ovdje nalazimo na Staroj Majevici u blizini lovačkog doma našeg reprezentativnog objekta. Danas imamo prijavljena 41 takmičara koji nam dolazi iz prvenstveno sa područja našeg kantona. Međutim, mi imamo ovdje takmičara iz entiteta Republika Srpska, entiteta Federacija, znači iz drugih kantona, i to je svake godine, dakle, se održava prvenstveno, i najveći broj takmičara se takmiči seniorskoj konkurenciji pojedinačno i ekipno, dakle u 13 ekipa i 41 takmičar, kako sam već rekao, a imamo i kategoriju veterana također koji se takmiče, to su malo stariji pucači, strelci, ovo je jedna atraktivna disciplina.
2: Među učesnicima prvenstva bio je i Jozo Kaldrmđić, član Lovačkog društva Tuzla, koji se nedavno vratio sa svjetskog prvenstva u Južnoj Koreji, gdje je ostvario zapažen rezultat i zauzeo 10. mjesto.
4: I moju dugu karijeru od ovom sportu sam započeo upravo u Lovačkom društvu Tuzla. Odatle sam krenuo sa svojim prvim hitcima na glinene golubove i dogurao sam da budem reprezentativac Bosne i Hercegovine u paratrapu. Imali smo baš takmičenje u proteklom periodu, takmičenje u Južnoj Koreji, gdje sam zauzeo 10. mjesto na svjetskom prvenstvu. Ja sam u ovom sportu od 96. godine, kako se završio rat. 97. godine smo imali prvo državno prvenstvo u Cazinu, moram to napomenuti, to je bilo naše prvo veliko takmičenje. Ovo je jako zahtjevan sport i poprilično skup sport. Znači, meni za jedan kvalitetan trening morate uvijek odvojiti nekih 100 maraka da bi ima, bez treninga nema rezultata, to je definitivno.
2: Grad Tuzla kontinuirano podržava ovu manifestaciju koja okuplja ljubitelje lovstva i sportskog streljaštva iz cijele Bosne i Hercegovine. Sa učesnicima ovogodišnjeg prvenstva družio se i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
5: Pa mislim da je važno za sve da podržavamo ovakva takmičenja, posebno lovačka društva koja su društveno odgovorna. Ovo takmičenje pokazuje jedno jedinstvo na nivou Bosne i Hercegovine koje naše lovačko društvo Tuzla već 27. put organizuje ovdje. Evo, rekli smo, 97. godine je bilo prvo, u koroni nije bilo, i tako da je ove godine 27. po redu. Čini mi se 41 takmičar iz općina i gradova, dakle društva iz cijele Bosne i Hercegovine. Prelijepa atmosfera, prelijepo druženje, prelijepo vrijeme i prelijepa poruka o jedinstvenoj Bosni i Hercegovini, o zajedničkom životu, o poštovanju svih koji žive i koji vole našu jednu, jedinu, jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. I ovo još jedan dokaz kako se može graditi zajednička država na jednim lijepim, demokratskim, društvenim i humanim principima.
2: Lovačko društvo Tuzla jedno je od najbrojnijih lovačkih društva.

0: siranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mop za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak po...
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
2: Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 20, instant Kafa Prince 25 puta 13 grama 4 marke 95, tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
7: Veliki,
8: mali,
7: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
8: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: U centru Tuzle posjetite rovnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Gorenje kombinovani frižider No Frost 629 km. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366

0: moja više nisi. Samo druga moja više nisi.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Dijelić luksuza u vašem domu. Sparks rasvjeta, -20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
8: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
9: Veliki
10: i mali
9: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
10: Da, da.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan, poštovani gledaoci i slušaoci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za sportsku infrastrukturu u Tuzli izdvojila 3,78 miliona konvertibilnih maraka. Centralno gradsko groblje Drežnik stavljeno u funkciju. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uveo modul e-ampula. Folklor na zrnu soli 2026 okupio veliki broj folklornih i muzičkih ansambala. Održano prvenstvo Tuzle u gađanju glinenih golubova.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u protekle tri godine izdvojila je značajna sredstva za podršku ključnim projektima u Tuzli s posebnim fokusom na sportsku infrastrukturu. Za renoviranje i izgradnju sportskih objekata poput dvorane Mejdan, stadiona Tušan te multifunkcionalnih terena širom grada usmjereno je oko 3,78 miliona konvertibilnih maraka.
3: Savremena kuglana u sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan u Tuzli predstavlja značajnu investiciju u razvoj sporta i stvaranje boljih uslova za sportiste, rekreativce i građane. U njenu obnovu i opremanje uloženo je oko 300.000 konvertibilnih maraka iz budžeta Vlade Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva kulture i sporta, dok je grad Tuzla učestvovao sa više od 100.000 konvertibilnih maraka. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
4: Sportski centar Mejdan je opet priča za sebe, kultno mjesto Tuzlanki i Tuzlaka, kultno mjesto sporta u potpunosti, gdje smo nakon više od 15 godina vratili kuglanu građankama i građanima našem kuglaškom klubu Sloboda.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Vrhunski dizajn i kvalitet. Maslajt rasvjeta -20%. Dani bijele tehnike Zeha Zola od 21. do 30. septembra.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilica posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
6: Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: mesta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Urbani zvuk grada. Radio Tuzla.